0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.
3: Bună ziua, dragi ascultători, ascultați Zigzagul de România. Astăzi 10 august 2023, un Zigzag de România de vară. Am o surpriză pentru dumneavoastră. Am fost în weekendul, în ultimul weekend din iulie, de vineri până duminică, la Brücken, undeva spre granița cu Luxemburg. Am trecut Rhinul, sunt vreo 300 de kilometri de aici, de la Stuttgart până la Brücken. Am trecut pe lângă Ramstein, pe lângă Airbase, Hahn, și am ajuns acolo, un sat undeva aproape de Birkenfeld. Există Brücken, există zwei Brücken, es gibt neue Brücken. A fost o acțiune organizată de Colector. Este această nouă asociație a artiștilor din România care sunt aici în Germania. Printre ei se află poeta Mihaela Claudia Condrat, actrița Raluca Urea, actrița Dorina Haranguș, ingineria care este și fotograf, artist fotograf Simona Ficuța, Adrian Uța face o sculptură din metal, a avut acolo și un workshop. Bineînțeles, trebuie menționat aici și Ana Maria Nicoară Uța, care este muzician. Ciană a avut aici o contribuție excepțională. Piesele ei au avut un mare succes. A avut loc și un poetry jam session cu proiecție de diapozitive, filme, fotografii făcute în timpul acțiunilor de Simona. Deci de vineri 28 până pe duminică 30 iulie, o excursie între obiecte, spațiul aici folosit, obiecte nefolosite despre care s-a făcut o poveste, s-au creat acolo poezii, s-a făcut și un foc la care s-a făcut și grătare, deci o atmosferă foarte plăcută. Unii artiști locuiesc în zona respectivă, au locuit acasă la ei, alții au locuit în corturi, din nefericire a și plouat, a mai picurat și apa în corturi, dar până la urmă lumea a fost bucuroasă, au fost și copii, a fost acolo și Amedeo și Dominic, a fost și Iulian al meu, s-au distrat de minune, au jucat și fotbal, s-au jucat și acolo, au găsit un loc de joacă nemaipomenit, deci copiii au participat ulterior și la un workshop pentru fotografie care l-a ținut Simona Ficuța. Copiii au fost impresionați și entuziasmați de lucrurile pe care le-au învățat acolo. Din program am spus, deci vineri practic ne-am adunat acolo, s-a dat un concert într-o șură în sat, în Brücken, a concertat, bineînțeles, Ana Maria Nicoară Uța. Am câteva înregistrări pe care le voi prezenta pe parcursul acestei emisiuni. Voi pune și câteva înregistrări dintr-un o pregătire a workshopului de poezie. Da. Până atunci, ce să vă zic, vă urez bun venit aici la Freies Radio. Doru Bani te sunt, ascultat, după cum am spus, Freies Radio Stuttgart cu Zigzagul de România.

0: era popisea să te apărăi și periculos.
1: Jetzt müsste jemand vorlesen, ne?
2: Ah, aveți...
1: Wir haben Texte.
2: Ja, acum înregistrăm, alea se fac live. Dacă o faci live.
0: Ja, genau, aber die sind noch nicht.
1: Ah, die sind noch nicht live, okay. Wir warten. Aber du machst ja Zeit.
2: Ah, das war schön. Interessant.
0: Să cadă spusele este un acolo, da? Și spus. Deci mai înregistrăm?

0: atmen. Das gehört nicht mir. Das war's. Vielen Dank. Das war echt schön.
1: Okay. Ja, vielen Dank.
0: Echt schön.
1: Ja, echt.
0: Echo.
2: Delay.
0: Delay. Genau, jetzt
3: hast du aufgenommen.
2: Alles.
0: Dorina, gehen wir draußen mit den Objekten? Oder oben?
2: So. Ein Schlusswort. Tschüss.
4: Până la urmă tot eu am spus și ceau, deci da, asta a fost situația, a fost totul foarte bine. Acum caut și ceva muzică cu Ana Maria Nicoară, sigur acompaniată și de Iorg Freitag la bas chitară și de hăulitele Mihaelei Condrat. Să vedem dacă vă face plăcere să le ascultați.
5: Trotz der Munde.

0: Hija, hija, hija, hej du, da, kaj ne blumă în sușencăn?
1: Foarte plăcut până acum, sper să meargă mai departe tot așa. Vă voi prezenta imediat încă o parte din același spectacol. De când în când se mai vorbește și limba germană. Cred că e așa de simplu că va înțelege toată lumea. Vă las în continuare cu Mihaela, Claudia Codrat și Bettina Fink-Kloss. O improvizație deosebită. La pian, desigur, Ana Maria Nicoară și la chitară, bas, Jörg Freitag.

0: Bitte zurückbleiben. Bitte zurückbleiben. Bitte zurückbleiben.
1: Achtung.
0: Bitte zurückbleiben.
1: S-Bahn
0: fährt
1: in 5 Minuten.
0: Halten Sie fest. Festhalten. Festhalten.
2: Sigur că am primit și eu momentul meu în acest spectacol. Vă voi prezenta acum. Puteți să vă distrați, aveți voie. Deci pentru asta a fost făcut acolo totul, ca să ne simțim bine, să ne distrăm și distracția noastră să vă transmitem și vouă pe calea undelor aici, de la Zigzag de România, pentru cei ce ne ascultă. La Freies Radio für Stuttgart.
3: Aha, aha, ich habe...

0: Wo sind die Brücken?
1: Tuda.
0: Wo endet die Reise?
1: Die Freitag nicht kann.
2: Hey, Leute!
0: Freitag ist Montag.
1: Tuda, Tuda. Bei mir ist immer Freitag.
2: Immer Freitag.
0: Freitag ist Montag geworden.
2: Immer Freitag.
0: Freitag ist Montag geworden.
2: Immer, immer Freitag.
0: Freitag ist immer Freitag.
2: Ist Montag.
0: Freitag ist immer frei.
1: Die Ego frei und frei.
0: Frei. Freiheit. Frei. Freilich. Freiwillig. Frei.
3: Ascultați în continuare Freies Radio für Stuttgart cu Zigzagul de România, la microfon Doru Baniță, ca și moderator și redactor al acestei emisiuni. Eu am fost acolo la fața locului în acel weekend, între 28 și 30 iulie la Brücken. Am mers 3 ore cu feciorul meu cel mai mic, cu mașina până acolo, ne-am distrat de minune, a fost o întâlnire extraordinară, a fost acolo, ea locuiește chiar în Brücken cu soțul ei, Ana Maria Nicoară Uța, împreună cu Adrian Uța, care a făcut acolo o expoziție de, cum o numea el în engleză, practic, Short Metal Upcycling Workshop, deci sculpturi din metal extraordinar de bine lucrate și, bineînțeles, Ana Maria Nicoară cu muzica ei, ați ascultat-o deosebită. Am o înregistrare video, încerc să o transform în audio pentru emisiunea care va avea loc în 2 săptămâni aici la Zigzagul de România. A fost și un workshop cu improvizații de dans cu Dorina Harancuș, workshop de fotografie cu Simona Ficuța, să învățăm a povesti, un workshop pentru a învăța să povestim frumos, să povestim povești cu actrița Raluca Urea. Și workshopul de poezie, care v-ați dat seama, a avut loc cu poeta Mihaela Claudia Contrat. Unii au lipsit, dar asta e, poate la următoarea ediție. Aceasta a fost doar prima ediție acestor workshop-uri care au loc la Brücken, în Pfalz, nu departe de Trier, Speyer, undeva la Ramstein și la aeroportul Frankfurt-Hahn. Ce să vă mai spun acum? Sunteți în continuare la Freies Radio für Stuttgart, Doru Baniță la microfon. Eu poate că am să mai pun ceva muzică, dar asta nu înainte de a vă povesti. Deci această asociație, Colector, este prietenă cu asociația noastră EU-Reflect pentru dialog intercultural, care a organizat împreună Zilele Culturii Românești aici la Stuttgart. Au fost deja 2 ediții, anul trecut 2022 și 2023, ediția a doua. La anul se organizează a 3-a ediție, tot în aceeași combinație. Sper să găsim până atunci actori, muzicieni, surpriză pentru dumneavoastră. Se plănuiesc și niște prelegeri în legătură cu strămoșii noștri daci, în legătură cu războaiele dintre strămoșii noștri daci și romanii, care au avut loc în primul și al doilea secol al erei noastre. Se pot face niște prelegeri despre arhitectura dacilor, despre coloanele, statuile dacilor care se găsesc la Roma. Deci sunt niște teme extraordinar de interesante și care merită de urmărit aici, mai ales că sunt foarte puțin cunoscute. Eu am găsit o carte în limba franceză, care ar fi trebuit tradusă cumva în limba germană și apoi în limba română, pentru că această carte a fost scrisă de un specialist francez. În minutele care mi-au rămas din emisiune, m-am hotărât să pun câteva piese care le-am găsit în interpretarea Ana Mariei Nicoară. Northern Christmas se cheamă piesa Prima piesă, de exemplu, Sunt eu nebună, albumul, de fapt, Încolăciți. Hai să vedem primele două piese, Sunt eu nebună și a doua piesă, piesa de titlu a albumului, Încolăciți.

Da, o apariție excepțională, Ana Maria Nicoară, de pe albumul ei Încolăciți, cu cele două piese, Sunt eu nebună și piesa de titlu, Încolăciți. Ar mai urma pe disc o piesă în limba engleză, Hold Me Tonight, azi, fură-mă noaptea asta, Ana Maria Nicoară, mai departe.

Cine dorește, poate să găsească informații suplimentare pe www.collector.de. Deci este site-ul, homepage-ul acestei asociații. Pentru ediția de la anul, aceste excursii la Brücken, am să fac cunoscut din timp aici pe canalele noastre programul și dacă dorește cineva să ne însoțească la Brücken, este binevenit. Anul acesta a fost deosebit, v-am povestit, deci o excursie minunată acolo. Locul pașnic, civilizat, am fost în altă parte decât doar aici pe la mine. Sunt locuri unde nu am fost în viața mea și am fost foarte surprins. Auzisem de toate. Am trecut pe lângă Kaiserslautern. Mi-aduc aminte de când era Otto Rehhagel acolo antrenor și a fost campion. Au promovat din divizia Zweite Bundesliga în Este Bundesliga și au devenit direct campioni. Lucru care nu s-a mai întâmplat în istoria fotbalului până atunci. Rammstein, cunoscutul Rammstein, nu formația de heavy metal germană, ci Rammstein, zona de antrenament militar americană, acolo este și Airbase, aeroportul Frankfurt-Hahn. Bayern e foarte interesant, se trece peste Rhin. Trecând peste Rhin, m-am gândit la castelul Lorelei, povestind acolo la Brücken de Lorelei, cineva credea că mă întreba ce legătură are Lorelai cu Rinul, gândindu-se la romanul lui Ionel Teodoreanu Lorelai. Ei, și uite așa, din discuții în discuții ne-am împrietenit, am stat la un pahar de vorbă, la o bere fără alcool, pentru că toți trebuia să conducem mașinile. Cei care erau din sat au mai băut câte o bere. Cine n-a băut, n-a băut. A fost și apă minerală, și apă cu suc de portocale, și apă cu suc de mere, și așa mai departe. Deci toată lumea s-a simțit foarte bine acolo și, după cum vă spun, la anul sunteți invitați și dumneavoastră, cei care doriți să veniți. Se apropie de sfârșit și emisiunea mea de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdarea care ați avut-o cu mine și să-mi iertați micile greșeli sau marile greșeli care le-am mai făcut aici, dar așa e într-o emisiune live aici în fața microfonului pregătită pentru dumneavoastră special. Toate bune, zigzag de România, Freie Stadt de Stuttgart, să ne auzim în 2 săptămâni cu bine. La revedere!